Kunst ist ja, dass wir im dobre Wetter des Nadajonato, dass ich zu nicht das sie was wichtig, na halt dann lebe ich, dass so nicht ist, du ja noch dann ein Uschi schon, da ja barobe Festival war Radvorio, meine ich zu tun, na bschik wat vita. Da haben wir sucheramili Natochenie Piva, Jensa, potom Vulka Party, Nedjelo, Reinche Piva, es ist großschanskimi, Musikantami, das so jeno ist nicht kotreheswa, samo so wie da, maja wo wele wiatz, des ist pschiotowane. Dáme do televízora, to je vúľadko, minenú sobotu vúsobavo, to môžete si ešte raz vúsobanie v ARD mediatíce vobladať. Sámňane tiež svieča, o, to som svišala. Dženca, zo je dôvo švo, no tá bezna menča dosť ľudí a rene zavieste tiež. Vieska svieči dženca dále, tiež júdce potom popúdňu s programom stojštorejovaniom, tiež lajndencorojo sú tam podľa k prenjemu razi. Tam vústupia a keľovač sa tiež hodí na ponovenie keľovanské čarie. Posledar širce canky je dženca sobotu v Horkách zariadovanie pod motom Lito židovskej kultúry. To na podvímaj započne sa ukočovanie pousy, potom cioch biesada a popudňu štyrioch koncert s Karolínu Ajkecký šúči na termíne. Oldtimere, so zetka ja, votem je Bettina Dženzara no tež hižo riečava a tež na to skedžmniva, so môžete tam tak mienované melkusove auto si vobladať športové auto jeničke kišesove NDR-ským času tvarivo. A nimo toho, chce tež viac vokec drastové dom ve Vojarecach dženca svičič a to 100-letné jubilé založenia od jednačich bunželos a pobodňujúcioch seda tam nimo vedženiu kofi a tekanc a vizo tež biesada. Cibilky nasledomien.

0: Če začminči no posedemeche. Chceče so zasora sporiadne vokidač so voceliť. Potom šinče tam a tam, a tajke namove. Za vesne svedenie slyšiče teledne kietro husto vo sebe šak mies modostnými ve sociálnych sičach so tak šíria. A z toho je so miestom vieste trend ve siči vúviu. Vie Klemens Schmidt. Rozkvač nám prošu Klemenso, što za tým cí?
1: No miestem vúľadaš ve siči ledma ešte Babienčko za viesnú fetu, kýž bez toho vynče. Štož by nedaraz rýze plakát na nause, je v Sitchi džensiši džen písané videové klip. A zase tún teko ľudí, kajž možno vobľada, to byš vieza byť kreatívne, tak za tún klip sa husto a veľa džili, zo naposled došť ľudí vabiene za svedžen vidí.
0: A kak sú tuto videá natvarené za trhkoci, što ište celé tak neznajú?
1: A je tuto videa, rajkaja se z typickými namovami na alkoholizm na žlokajnce, pokazaja pak skere hinajše scene. Tak napríklad se kamarát voľňové vobore posvonie svoj navolník ze šerščovcom lakieruje, v dalším videu je vidieť, kak štom na auto padne, zbe potom nichtu rek, jeli so raz tiež tak voceliť chceče, no a potom ščivuje typické vabiene za tun abo tamne svedžen. Tež serbska modina miesten tak, aber podobne, za svoje fete vabi, hač serbsko pazi.

A to niekto miestem tešíš od 23 let k tomu svúša zo ve koplicach, so vlečaky zetkaja. Starše, modernische, celenové koryty, dženca dževečiš, tam maja sošice zestupač, když smím to tak prajč, si doječ, so moli potom vopravdže so na zromadnú kovo jizbu podač. No aj do bliše je v okoline a tiež kusk sotla prezentovač, što máš do vosebitých sankov pod zadkom a tiež vosebie zvuky sú přeco zaj Kužde traktok, nekak hinak, klinči a ma s tým tež svoju vosebitosť. No ja juce tam zmija tež a so vubiedžovania dženca tež na popodňo. Vudani si tam doječ do koblic.

Tebe mi tshwenye po sebele ke nna waso. Tištake, taky vosobite video su radvočenio navierčeli, vo kotrym šiedženca jako babinský materiál Klemens Schmidt jižo rozpravjau. Marove festival va radvoch ju tat natočenie piva su čera mieli a dženca maja tam party z pop techno hudbu a nedželu juce je rajnče pivko s kruščanskými muzikantami a miestem išče tojšto, štojš su spřijotovali. Potom je sjana nach tež sveča čera sumeli tež zahajenje dženca z mejami z druhým kikorove tonija, večo vezo z numarije a juce potom popudnju program zaušich z dobo možeče se tam tež oldtimere vobladač a na ponjovini kejelovanske čarje kejelovač. No ja mislim, da maja vjesni klub 50 let vjesni tovarstvo, kiš so tam vozromadnosče stara, no haja tam tež vozromadnosče, kiš so za na vúce na smier Rožan tam na pravém boku za busovým zastaniščom. Môžete sa ešte dopomniť, vôľké jevišťo je tam stavo. Tajfún sú ten tam piskali. Môj frak, to bych učasil. Snadno sa tiež dopomniť, či júce pri besadže potom a o tom rečiče. Po sledách Všierce canky je dženca sobotu v Horkách zariadovanie. Leto židovskej hudbe je tam moto, na podvema je zmia vukodžovanie pouse, potom cioch biesadne kovo a štyrioch koncert s Karolinou Ajkecky čudži na teremine. Oldtimere je zetkanie vúľke pri Bjevavckým jezoru, prošu doječte si ze smira delného vujezda a mezrujem tež znate melkusové vúbidžovanské autosti v obladajče. Abo vy dojedete si na hornčerské viki v Husku, dženca a júce vo džesačich do šestčich a to vy šakovieste v starom dne.

0: 7 minut do 8 je. Bože, so 16. posledný prozinský týden za i opravdu hižo Bettina, ty máš za dieči a starši a tež za všetkých hišče pokiuky chceš, aby příchodných dňach niešto rianoho doživiť. Čulus.
1: Haj, a za to netreba či seba daleko ječ, menujúce jednož do Vúžiskeje jezoriny k Bjavovskému jezori. Tam je život Radvorského závoda Šmitec Švácec s menom Zelust a na Vúži Maja Dženca a Júce a potom za sobot vútory do piatka posledným prúzinským týdeniu vosi byt poskytk za džiči. Či môža tam na Vúži paslič, napríklad rečasky s parličkou, stikary abo tiež malá autka. Dále maja tam šešku, po kotrež môžeče bosy kodžič a stáciu za malých sledžerio. Poskytky stajne dopodnia od 1.00 do popudnia Cioch na Šmitec Švácec Vúži Zelust na Bjavovskom jezoru. A za dorošenoch maja tam tiež ľute poskytky mezdrujem yoga na Vúži, abo tiež na stand-up hatlu, abo koktejlu a kulinarijski večer. Še zariadovaná namakače pod www.mszelust.de.
0: Yoga! Tam musí sa dneska úsvať.
1: Na stand-up hatlu.
0: No, no tam to sa bude zatepiť.
1: Tam sa šia zač poriadne, pon to čo.
0: Pon to punče. Ale Riane je dovol nedom vokovo rožka, to netrabaš sa nič daleko kozlič, što chceš jac, čím rinčeho peč do 8.

0: jasno serbski vos Peter Cisch. Sun, 5 minut do na podziewiczych je czas za krótko powieście szakoczaka na naszych małych, młodszych przyposmuchariów, a ty za starszą młodzinu. Na podziewiczych dundak.
1: Na zakončenju letušeho mezonarodneho letného koza za serbsku reč a kulturu je Serbski institut včera vobdžilnikam vopisma přepodal, što se či ľudži z 10 krajov je so vobdžilivo. Sečomu čau ve viacorých serbskih ratarskih zavodach moča runje hišče poslednju pšencu a zžila tež vôz, jako přichodne sú potom zoja a svunčno rože naredže, vujky dže žňu pak je domkovane. Na Vyšší šuli Slepo je so včera 5-dňovský mezinárodný médiový kemp zakončil. Na ní vobdžilichu so šulerky a šulerio serbskej Vyšší šule Ralbice Slepo a z českej partnerskej šule. Autor značka Kamenc za nedyši Kamenský okres je s odstavkom najvobľubovanýša stará značka Sakske. Tež hinaše Značky, kajž Žitavska, Vojerovska a Lubiska sú dále kytro vobľubované. Rodovým parku daným vujezde je konstitúčenie zase tradicionálne zetkanie oldtimeru a nedelšie margarečine hitče ve Vulky Dubrove svieča dženca dvojno jubilé, peča cíceči letné v obstače spichovanského tovarstva, ktorýž by tam pred cíceči letami muzei otvorilo. A to one bychom, naše dženské krotko povesče.
0: A pola dáme ište na vedro, ve hodnoče dženca temperatúre maximálne peča 26 a 26 stopňov júca za júcišim, potom žive slibro trochu viace stúpa zaso hač nad cíceči a když chceme ládač a co nádži ječtež na vožnotu od horeka, to dobieli ište cíve týčin čakač znamenša viesča to meteorologojo. Ja praju ládame potom od srede ište raz na aktuálky, što z nebe spíšim. Tež na drohách. Dobrú jesbu.

Také, čo to raz bylo, tak je to heslo na nepinic tantoku v Vono. Mnohé tam tejko lieti, že so tež vo holandské tradície staraja a tež vieza pokazaja, kak sú niederaz tam v holandských vieskách na boských statokách dživalia. Čera sú tam vôs žnieli, celé po staré mužojo sú ze skosu byli, žony sú ze sapom votebírali do pourestvu, zjazali snopy a popy stajeli. No aj a tak sa to zdiaží. A tak tiež modžina, a to je Rene, zo maja tajky dobre dorostrúne tam na nepilic statoku, sa tiež modžina sa zastaví z nicino šviesky, ale regiona zajmuje. Sedominčino do napúče sa češte.